Plati bez suze, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suze, a ja di